ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ, მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების სამოსი. იქმეთ ჰაჯიევი. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პოლიტიკის შედეგად ქელბეჯერი აღორძინდა და აღსდგა. დასრულდა დიპლომატების ყარაბაღსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში ვიზიტი. ჩინელი დიპლომატი შუშასა და ხანკეთში ყოველჯერზე დიდ ცვლილებებს ხედავ. ახლა კი ვცლად. დღეს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პოლიტიკის შედეგად ქელბეჯერი აღორძინდა და აღსდგა. ის ჩვენი ქვეყნის და თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია. და აქ უფრო დიდი სამუშაოები გაკეთდება. ამის შესახებ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწემ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჰიქმეთ ჰაჯიევმა 12 სექტემბერს ქელბეჯერში გამართულ მეორე თაფლის ფესტივალზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჰიქმეთ ჰაჯიევმა ასევე ღრმა მადლიერება გამოხატა ქელბეჯერის მაცხოვრებლების მიმართ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული დიპლომატების გულღიად სტუმართმოყვარეობის მიღებისათვის. აზერბაიჯანში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ორდღიანი ვიზიტი ყარაბახსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში დასრულდა. ვიზიტის მეორე დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა მოინახულეს განჯასარის სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც მდებარეობს აღდარას რაიონში.

Mefistofel Vangis mahloblad. Şimdiki Kuda Vangis samonastro kompleksi, რომელიც მდებარეობს კელბეჯერის რაიონის სოფელ ვანგში. Ისინი გაეცნენ კომპლექსების ისტორიულ და არქიტექტურულ თავისებურებებს, ასევე ძეგლების ჩარევის შეცვლისა და გაყალბების შემთხვევებს. Შემდეგ დაათვალიერეს მონასტრების არსებული ტერიტორია და გაეცნენ ძეგლებს ვიზიტის ფარგლებში. დიპლომატები და სამხედრო ატაშეები გაეცნენ ისტისუს მინერალური წყლის ჩამოსასხმელი ქარხნის მოღვაწეობას. Შემდეგ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს კელბეჯერში გამართულ თაფლის ფესტივალზე. 7-11 სექტემბერს ბაქოს კონგრესის ცენტრში გაერო-ს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩოში კონვენციის პარალელურად გაიმართა მეოთხე კლიმატის კვირეული და ბაქოს კლიმატის ცვლილებების კვირეული, რომელსაც მასპინძლობას უწევდა აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამ ღონისძიების შედეგებთან დაკავშირებით კვირის განმავლობაში სულ 68 ღონისძიება ჩატარდა და მონაწილეობის მისაღებად 140-ზე მეტი ქვეყნის დაახლოებით 2700 დელეგატი დარეგისტრირდა. სახელმწიფო დელეგაციების გარდა ღონისძიებაზე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და აკადემიური წრების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. ყოველ ჯერზე, როცა აქ ჩამოვდივარ, უფრო მეტ განვითარებასა და პროგრესს ვხედავ. განაცხადა გაერო სურსაისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა აზერბაიჯანში ნასარ ჰაითმა. უცხოური დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ყარაბაღსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში ვიზიტის დროს. მან თქვა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა დიდ ინვესტიციებს დებს რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და მისი ბუნებრივი რესურსების პოტენციალის გაუმჯობესებაში. ეს ტერიტორია ძალიან მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით. აქ არის წყალი, გამწვანება, მიწა და სხვა შესაძლებლობები. ეს აზერბაიჯანისათვის მნიშვნელოვანი აქტივია. ფიქრობ, რომ ამ პოტენციალის მდგრადი გამოყენებით შესაძლებელია რეგიონის უფრო პროდუქტიული გახდომა და იმის უზრუნველყოფა, რომ ის უფრო დიდწილ შეიტანს აზერბაიჯანის ეკონომიკაში, აღნიშნა ჰაუს წარმომადგენელმა. ის შემესან ვიზიტია შუშაში, ასევე ადრეს ყოფილვარ ხანკეთში. ყოველ ჯერზე, როცა აქ ჩამოვდივარ, ორივე ქალაქში დიდ ცვლილებებს ვხედავ. ეს განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველ წარმომადგენელმა დინგ დაო. ინტერვიუში თქვა, დიპლომატის თქმით, ხანკენდის, შუშასა და რეგიონის სხვა ქალაქების განვითარების დინამიკა ოპტიზმს შთააგონებს. ვიმედოვნებ, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით ხანკენდი, შუშა და რეგიონის სხვა ქალაქები კიდევ უფრო განვითარდება. აღნიშნა დინგ დაო. ის ჩემი პირველი ვიზიტი არ არის ყარაბაღში. მე და ჩემი მეუღლე აქ წელიწადში ორჯერ მაინც ჩამოვდივართ. ყოველ ჯერზე სიხარულს და კარგ გრძნობებს განვიცდით იმის დანახვით, რომ საქმეები კარგად მიდის. ასე განაცხადა მოლდოვას ელჩმა აზერბაიჯანში ალექსანდრე ესაულინეკომ. აზერბაიჯანის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ყარაბაღსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში ვიზიტის ფარგლებში მიცემულ ინტერვიუში თქვა დიპლომატმა, აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის მიერ რეგიონში ჩატარებული აღდგენითი სამუშაოები სწრაფად მიმდინარეობს. ბაში აზერბაიჯანის გენერალური კონსული გოშკარ სეინალოვი შეხვდა იღდიში აზერბაიჯანის სახლის საზოგადოების ხელმძღვანელის სერდარ უნსალის ხელმძღვანელობით შემდგარ დელეგაციას. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა დიასპორული ორგანიზაციების წვლილს თურქეთ-აზერბაიჯანს შორის მეგობრული და ძმური ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაში. დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელს მიეწოდა ინფორმაცია იღდიში აზერბაიჯანის სახლის საზოგადოების, ასევე თურქეთ-აზერბაიჯანის მეგობრობის საზოგადოებების ფედერაციის საქმიანობის შესახებ. სირიაში ვიზიტის ფარგლებში თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი დამასკოში სირიელ კოლეგას ასად ჰასანს შეიბანის შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ მინისტრებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს და ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. ჰაკან ფიდანმა განაცხადა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში თურქეთ-სირიის ურთიერთობებმა დიდი დინამიკა შეიძინა.
მანქვარომ სირია თავსებადი არა მხოლოდ თურქეთთან არამედ მთელ მსოფლიოსთან.

Azerbaijan is maradiuli lideris Heydar Aliyevis sitqa Tbilisis botanikur baghshi Patale Khankhoiskis zeglis gakhsnis tseremoniaze 1996 tslis 9 marti. Patipsemulo batono prezidento Eduard Chevardnadze, patipsemulo megobrebo kartvelo dzmebo da debo. Uke meure dghia stumrad vart საყვარელ ქართულ მიწაზე საქართველოს პრეზიდენტის ჩემ მეგობრის ედუარდ შევარდნაძის ქართველი ხალხის სტუმრები ვართ. უკვე ორი დღეა ქართველ და აზერბაიჯანელი ხალხების წარსული მეგობრობის ფურცლებს ფურცლავთ. დღეს ვცდილობთ განამტკიცოთ ეს მეგობრობა, რათა ის მომავალშიც მყარი იყოს. ამ წუთებში ჩვენ საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ბუნების მიერ ქართველი ხალხისათვის ბოძებული ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში ვიმყოფებით დიდი სიამაყით, სიყვარულის გრძნობით აღნიშნავ, რომ აზერბაიჯანის დიდმა შვილმა, დიდმა პიროვნებებმა მარადიული

ძილიდა მოსვენება ამ ლამაზეს ადგილას პოვეს. აქ არის აზერბაიჯანის დიდი შვილის, დიდი მოაზროვნის, მწერლის, პოეტის, მეცნიერის, ფილოსოფოსის, სახელმწიფო მოღვაწის, მირზა ფათალი ახუნდოვის საფლავი. აქვია მისი შვილებისა და ახლობლების საფლავებიც. კეცვიხრი მირზა ფათალი ახუნდოვის საფლავის სულის წინაშე და კიდევ ერთხელ ვთხოვ უფალს, ნათელში ამყოფოს მისი სული. ჩვენ მდგავართ აზერბაიჯანელი ხალხის გამოჩენილი შვილის მირზა შაფი ვაზეჰის საფლავთან. დიდი მირზა შაფი ვაზეჰის სული აზერბაიჯანელი ხალხის კულტურის, მეცნიერების განვითარებაში თავისი შემოქმედებით, მოღვაწეობით მან დიდი კვალი დატოვა ისტორიაში. ჩვენ მის საფლავთან მდგავართ, მე კეცვიხრი მისი საფლავისა და მისი სულის წინაშე. ჩვენ აზერბაიჯანის გამოჩენილი შვილის, დიდი სახელმწიფო და საზოგადო პოლიტიკური მოღვაწის ფათალი ხანხოიშკის საფლავთან მდგავართ და საზეიმო ვითარებაში ჩვენს ქართველ ძმებთან ერთად მისი უკვდავსაყოფ საფლავზე ბიუსტი აღმართეთ. აღნიშნავ, რომ მირზა ფათალი ახუნდოვის და მირზა შაფი ვაზეჰის დიდ დამსახურებას აზერბაიჯანის კულტურისა და მეცნიერების განვითარებაში დღეს ჩვენ მადლიერების დიდი გრძნობით აღნიშნავთ ფათალი ხანხოიშკის დიდ დამსახურებას ჩვენი ხალხის ცხოვრებაში, პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნაში. 1918 წელს ამიერკავკასიაში, საქართველოში, აზერბაიჯანში და სომხეთში ძალიან დიდი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმდინარეობის დროს ჩვენი ხალხი, ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხი, იბრძოდა თავისი ეროვნული თავისუფლებისათვის, ავლენდა თავის დამოუკიდებელ სახელმწიფოს მშენებლობის მტკიცებას. ყველა ეს დიდი მოვლენა და პოლიტიკური პროცესი ვითარდებოდა სწორედ აქ, ქართულ მიწაზე. თბილისში აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებები, კერძოდ ფათალი ხანხოისკი, სწორედ აქ იბრძოდა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობისათვის და მას ამ საქმეში დიდი დამსახურება მიუძღვის. დღეს ჩვენ აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, ჩვენს დამოუკიდებელ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და სიამაყით ავღნიშნავთ 1918 წელს აზერბაიჯანში პირველი დემოკრატიული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, დამოუკიდებელი დემოკრატიული მთავრობის შექმნას. სიამაყით აღნიშნავთ და ღრმა მადლიერებით ვიხსენებთ პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმშენებლებს, პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის მამედ აღმშენებელს, მამედ ემინ რასულზადეს, ფათალი ხანხოისკის, ალი მარდან ბეი თოფჩუბაშოვს, ნასიბ ბეი იუსუფ ბეკოვს. დიდი დამსახურება აქვთ აზერბაიჯანის ხალხის ისტორიაში. მათ საფუძველი ჩაუყარეს დამოუკიდებლობას, დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობას და დემოკრატიას. ნიშანდობლივია, რომ ეს პროცესები სწორედ აქ თბილისში განვითარდა. იმ დროს აზერბაიჯანის წარმომადგენლები ქართველ ძმებთან ერთად შრომობდნენ სამხრეთ კავკასიის სეიმის შესაქმნელად და ბოლოს ამ პროცესების შედეგად 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს გამოჩენილმა პიროვნებებმა მსოფლიოს ამცნეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. ორი დღის შემდეგ კი 1918 წლის 28 მაისს აზერბაიჯანის გამოჩენილმა მოღვაწეებმა სწორედ აქედან, ქართული მისიდან, ქალაქ თბილისიდან განუცხადეს მსოფლიოს პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. დღეს უნდა აღინიშნოს, რომ ვინაიდან იმ დროს ბაქოში ხელისუფლებაში სომეხი დაშნაკები იყვნენ, რომლებიც ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ დივერსიას ახორციელებდნენ და აზერბაიჯანელი ხალხის დამოუკიდებლობას დაბრკოლებებს უქმნიდნენ, აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა დროებით აქ თბილისში მოღვაწეობდა. აქედან 1918 წლის ივნისში ქალაქ განჯაში, 1918 წლის სექტემბერში მან როგორც იქნა ქალაქ ბაქოში აფრიალდა აზერბაიჯანის დროშა. იმ ძნელ და რთულ ხანებში აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა აზერბაიჯანის გამოჩენილ შვილს ფათალი ხანხოისკის. მაღისეულად შეასრულა თავისი მოვალეობა და დიდი დამსახურება მიუძღვის ჩვენი ხალხის წინაშე. აზერბაიჯანის პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, რომელიც 23 დღე იარსება, შემდეგის დამხობილი იქნა, მაგრამ ამის მიუხედავად ის აზერბაიჯანში სახელმწიფოებრიობის, დამოუკიდებლობის და დემოკრატიის პირველი მაცნე იყო.
პირველი ნაბიჯები იყო ამ გზაზე. უდავოა რომ 1991 წელს აზერბაიჯანელი ხალხის მიერ ეროვნული თავისუფლებისა და სახელმწიფო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ეს პიროვნებები მას

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-tv/az-ზე.

გამარჯობეთ, მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. იქმეთ ჰაჯიევი. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პოლიტიკის შედეგად კელბეჯერი აღორძინდა და აღსდგა. დასრულდა დიპლომატების ყარაბაღსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში ვიზიტი. ჩინელი დიპლომატი შუშასა და ხანკეჩი ყოველ ჯერზე დიდ ცვლილებებს ხედავს. ახლა კი ვცლად. დღეს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პოლიტიკის შედეგად კელბეჯერი აღორძინდა და აღსდგა. ის ჩვენი ქვეყნის და თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია და აქ უფრო დიდი სამუშაოები გაკეთდება. ამის შესახებ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწემ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჰიქმეთ ჰაჯიევმა 12 სექტემბერს კელბეჯერში გამართულ მეორე თაფლის ფესტივალზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჰიქმეთ ჰაჯიევმა ასევე ღრმა მადლიერება გამოხატა კელბეჯერის მაცხოვრებლების მიმართ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული დიპლომატების გულღიად სტუმართმოყვარეობის მიღებისათვის. წარმომადგენლების ორდღიანი ვიზიტი ყარაბახსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში დასრულდა. ვიზიტის მეორე დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა მოინახულეს განჯასარის სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც მდებარეობს აღდარას რაიონის სოფელ ვანგდის მახლობლად. შემდეგ კი ხუდავანგდარას რაიონის სოფელ ვანგდის მახლობლად. შემდეგ კი ხუდავანგის სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც მდებარეობს კელბეჯერის რაიონის სოფელ ვანგში. ისინი გაეცნენ კომპლექსების ისტორიულ და არქიტექტურულ თავისებურებებს, ასევე ძეგლების ჩარევის შეცვლისა და გაყალბების შემთხვევებს. შემდეგ დაათვალიერეს მონასტრების არსებული ტერიტორია და გაეცნენ ძეგლებს. ვიზიტის ფარგლებში დიპლომატები და სამხედრო ატაშეები გაეცნენ ისტისუს მინერალური წყლის ჩამოსასხმელი ქარხნის მოღვაწეობა. შემდეგ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს კელბეჯერში გამართულ თაფლის ფესტივალზე. 7-11 სექტემბერს ბაქოს კონგრესის ცენტრში გაერო-ს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩოში კონვენციის პარალელურად გაიმართა მეოთხე კლიმატის კვირეული და ბაქოს კლიმატის ცვლილებების კვირეული, რომელსაც მასპინძლობას უწევდა აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამ ღონისძიების შედეგებთან დაკავშირებით კვირის განმავლობაში სულ 68 ღონისძიება ჩატარდა და მონაწილეობის მისაღებად 140-ზე მეტი ქვეყნის დაახლოებით 2700 დელეგატი დარეგისტრირდა. სახელმწიფო დელეგაციების გარდა ღონისძიებაზე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და აკადემიური წრების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. ყოველ ჯერზე, როცა აქ ჩამოვდივარ, უფრო მეტ განვითარებასა და პროგრესს ვხედავ. განაცხადა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა აზერბაიჯანში ნასარ ჰაითმა. უცხოური დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ყარაბახსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში ვიზიტის დროს მან თქვა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა დიდ ინვესტიციებს დებს რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და მისი ბუნებრივი რესურსების პოტენციალის გაუმჯობესებაში. ეს ტერიტორია ძალიან მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით. აქ არის წყალი, გამწვანება, მიწა და სხვა შესაძლებლობები. ეს აზერბაიჯანისათვის მნიშვნელოვანი აქტივია. ფიქრობ, რომ ამ პოტენციალის მდგრადი გამოყენებით შესაძლებელია რეგიონის უფრო პროდუქტიული გახდომა და იმის უზრუნველყოფა, რომ ის უფრო დიდწილ შეიტანს აზერბაიჯანის ეკონომიკაში, აღნიშნა ფაოს წარმომადგენლებმა. ის შემესან ვიზიტია შუშაში, ასევე ადრეს ყოფილვარ ხანკეჩში. ყოველ ჯერზე, როცა აქ ჩამოვდივარ, ორივე ქალაქში დიდ ცვლილებებს ვხედავ. ეს განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველ წარმომადგენელმა დინგ ტაო. ინტერვიუში თქვა, დიპლომატის თქმით, ხანკენდის, შუშასა და რეგიონის სხვა ქალაქების განვითარების დინამიკა ოპტიზმს შთააგონებს. ვიმედოვნებ, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით ხანკენდი, შუშა და რეგიონის სხვა ქალაქები კიდევ უფრო განვითარდება, აღნიშნა დინგ ტაო.
Hiç çem bir beli vizit yararız Karabakşı. Ne de çem meoğlu yak delize çörcer mayın çamol divard. Ovel cerdi çıxarılsa kar kırtınobes kan vizitit. İmizden ahuytrum çakmaya bir kargat midiz. Ase gana çıxada molduva selçim Azerbaycan şi Aleksandre Esaul'un nekom. Azerbaycan'ın diplomatiyonu korkusu sarmad genle biz Karabakşı dağın savlı zangazı uşi vizitiz parglip. Şimdi çemol intervju uşi. Ва дипломатма. Ахнишно რომ აზერბაიჯანის მიერ რეგიონში ჩატარებული აღდგენითი სამუშაოები სწრაფად მიმდინარეობს. Там ირდიში აზერბაიჯანის სახლის საზოგადოების ხელმძღვანელის სერდარ უნსალის ხელმძღვანელობით შემგარ დელეგაციას. Სერდარ უნსალის ხელმძღვანელობით შემგარ დელეგაციას. შეხვედრაზე ხაზი გაეცვა დიასპორული ორგანიზაციების წვლილს. Türkiye-Azerbaycan şöris, megobrol dazmur ürtiyertöme bizkide opere gağırmaya başın, diplomati urimisi iskhamzvanis, viyetsoda informatsiya, irdişi Azerbaycanis sahmis, sazugadvevis aseve, Türkiye-Azerbaycanis megobrobis sazugadvevis federatsiyis, sakmianovis şesakhe. Siriyaşı vizitis pargulepsi, Türkiye-Tisagare usakmeda ministri Hakan Pidani,

დამასკოში სირიელ კოლეგას ასად ჰასანს შეიბანის შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ მინისტრებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს და ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. ჰაკან ფიდანმა განაცხადა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში თურქეთ-სირიის ურთიერთობებმა დიდი დინამიკა შეიძინა. მან თქვა, რომ სირია თავსებადი არა მხოლოდ თურქეთთან, არამედ მთელ მსოფლიოსთან.

მეგობრობა რაც მომავალშიც მყარი იყოს. ამ წუთებში ჩვენ საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ბუნების მიერ ქართველი ხალხისათვის ბოძებული ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში ვიმყოფებით დიდი სიამაყით. სიყვარულის გრძნობით აღნიშნავ, რომ აზერბაიჯანის დიდმა შვილმა, დიდმა პიროვნებებმა მარადიული ძილი და მოსვენება ამ ულამაზეს ადგილას პოვეს. აქ არის აზერბაიჯანის დიდი შვილის, დიდი მოაზროვნის, მწერლის, პოეტის, მეცნიერის, ფილოსოფოსის, სახელმწიფო მოღვაწის მირზა ფათალი ახუნდოვის საფლავი. აქვეა მისი შვილებისა და ახლობლების საფლავებიც. კეც ვიხრი მირზა ფათალი ახუნდოვის საფლავის სულის წინაშე და კიდევ ერთხელ ვთხოვ უფალს, ნათელში ამყოფოს მისი სული. ჩვენ მდგავართ აზერბაიჯანელი ხალხის გამოჩენილი შვილის მირზა შაფი ვაზეჰის საფლავთან. დიდი მირზა შაფი ვაზეჰის სული აზერბაიჯანელი ხალხის კულტურის, მეცნიერების განვითარებაში თავისი შემოქმედებით, მოღვაწეობით მან დიდი კვალი დატოვა ისტორიაში. ჩვენ მის საფლავთან მდგავართ, მეკეც ვიხრი მისი საფლავისა და მისი სულის წინაშე. ჩვენ აზერბაიჯანის გამოჩენილი შვილის, დიდი სახელმწიფო და საზოგადო პოლიტიკური მოღვაწის ფათალი ხანხოიშკის საფლავთან მდგავართ და საზეიმო ვითარებაში ჩვენს ქართველ ძმებთან ერთად მისი უკვდავსაყოფ საფლავზე ბიუსტი აღმართეთ. აღნიშნავ, რომ მირზა ფათალი ახუნდოვის და მირზა შაფი ვაზეჰის დიდ დამსახურებას აზერბაიჯანის კულტურისა და მეცნიერების განვითარებაში დღეს ჩვენ მადლიერების დიდი გრძნობით აღნიშნავ ფათალი ხანხოისკის დიდ დამსახურებას ჩვენი ხალხის ცხოვრებაში, პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნაში. 1918 წელს ამიერკავკასიაში, საქართველოში, აზერბაიჯანში და სომხეთში ძალიან დიდი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმდინარეობის დროს ჩვენი ხალხი, ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხი, იბრძოდა თავისი ეროვნული თავისუფლებისათვის, ავლენდა თავის დამოუკიდებელ სახელმწიფოს მშენებლობის მტკიცებას. ყველა ეს დიდი მოვლენა და პოლიტიკური პროცესი ვითარდებოდა სწორედ აქ, ქართულ მიწაზე. თბილისში აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებები, კერძოდ ფათალი ხანხოისკი, სწორედ აქ იბრძოდა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობისათვის და მას ამ საქმეში დიდი დამსახურება მიუძღვის. დღეს ჩვენ აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, ჩვენს დამოუკიდებელ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და სიამაყით აღნიშნავთ 1918 წელს აზერბაიჯანში პირველი დემოკრატიული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, დამოუკიდებელი დემოკრატიული მთავრობის შექმნას. სიამაყით აღნიშნავთ და ღრმა მადლიერებით ვიხსენებთ პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმშენებლებს, პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის მამედ აღმშენებელს, მამედ ემინ რასულზადეს, ფათალი ხანხოისკის, ალი მარდანბეი თოფჩუბაშოვს, ნასიბ ბეი იუსუფბეკოვს. დიდი დამსახურება აქვთ აზერბაიჯანის ხალხის ისტორიაში. მათ საფუძველი ჩაუყარეს დამოუკიდებლობას, დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობას და დემოკრატიას. ნიშანდობლივია, რომ ეს პროცესები სწორედ აქ თბილისში განვითარდა. იმ დროს აზერბაიჯანის წარმომადგენლები ქართველ ძმებთან ერთად შრომობდნენ სამხრეთ კავკასიის სეიმის შესაქმნელად და ბოლოს ამ პროცესების შედეგად 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს გამოჩენილმა პიროვნებებმა მსოფლიოს ამცნეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. ორი დღის შემდეგ კი 1918 წლის 28 მაისს აზერბაიჯანის გამოჩენილმა მოღვაწეებმა სწორედ აქედან, ქართული მისიდან, ქალაქ თბილისიდან განუცხადეს მსოფლიოს პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. დღეს უნდა აღინიშნოს, რომ ვინაიდან იმ დროს ბაქოში ხელისუფლებაში სომეხი დაშნაკები იყვნენ, რომლებიც ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ დივერსიას ახორციელებდნენ და აზერბაიჯანელი ხალხის დამოუკიდებლობას დაბრკოლებებს უქმნიდნენ, აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა დროებით აქ თბილისში მოღვაწეობდა. აქედან 1918 წელს ივნისში ქალაქ განჯაში, 1918 წელს სექტემბერში, მან როგორც იქნა ქალაქ ბაქოში აფრიალდა აზერბაიჯანის დროშა.
იმ ძნელ და რთულ ხანებში აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა აზერბაიჯანის გამოჩენილ შვილს ფათალი ხანხოვსკის მაღისეულად შეასრულა თავისი მოვალეობა და დიდი დამსახურება მიუძღვის ჩვენი ხალხის წინაშე აზერბაიჯანის პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ რომელიც 23 დღე იარსება შემდეგის დამხობილი იქნა მაგრამ ამის მიუხედავად ის აზერბაიჯანში სახელმწიფოებრიობის დამოუკიდებლობის და დემოკრატიის პირველი მაცნე იყო პირველი ნაბიჯები იყო ამ გზაზე უდავოა რომ 1991 წელს აზერბაიჯანელი ხალხის მიერ ეროვნული თავისუფლებისა და სახელმწიფო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ეს პიროვნებები მათ შორის ფათალი ხანკოისკი თავიანთი ისტორიული დამსახურების გამო ჩვენთვის უფრო ახლობელი და ძვირფასნი გახდნენ დღეს ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხის ისტორიული მეგობრობის მაჩვენებელი ფაქტები სწორედ იმაში მდგომარეობს რომ აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის შემქმნელებმა იგი ქართულ მიწაზე დაარსეს ისინი აქ მოღვაწეობდნენ და ქართველი ხალხის დახმარებით სარგებლობდნენ სწორედ თბილისში ქართულ მიწაზე პოვეს მალადიული სასუფეველი სიკვდილის შემდეგ აზერბაიჯანის ღირსეულმა შვილებმა მირზა ფათალი ახუნდობმა მირზა შაფი ვაზეჰმა ფათალი ხანხოისკიმ ფათალი ხანხოისკი აქ იქნა არჩეული აზერბაიჯანის პირველ დემოკრატიული რესპუბლიკის პრემიერ მინისტრის პოსტზე და სწორედ აქ იქნა იგი დაკრძალული 1900 წელს გახდა რუსუმეხი ტერორისტების ტყვის მსხვერპლი აზერბაიჯანელი ხალხი მადლიერია და მუდამ მადლიერი იქნება ქართველი ხალხისა იმისთვისაც რომ იგი ათწლეულებით და ასწლეულებით იცავს აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებების მირზა ფათალი ახუნდოვის მირზა შაფი ვაზეჰის ფათალი ხანხოისკის საფლავებს აზერბაიჯანის გამოჩენილმა პიროვნებებმა ამ წმინდა მიწაზე სამარადისო განსასვენებელი ჰპოვეს ამიტომ საქართველოს ეს მშვენიერი კუთხე სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აზერბაიჯანის ნაწილსაც წარმოადგენს დღეს ფათალი ხანხოისკის საფლავთან მისი ღირსების აღმნიშვნელი ბიუსტი აღმართეთ მინდა აღნიშნო შამქირის რაიონის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის ასლან ასლანოვის დამსახურება ამ ბიუსტის დამზადებაში საფლავის ზედა ნაწილის შეცვლაში და მისი წესრიგში მოყვანაში გამოხატავ მოწიწებას პატივის შემაძამადლიერებას ქართველი ხალხის ქართველი ძმების დამოუკიდებელი საქართველოს მისი მეთაურის ჯვირფასი ედვარდ შევარდნაძის მიმართ მათი დამსახურებისათვის აზერბაიჯანელი შვილების საფლავების შენარჩუნებისათვის ამ მშვენიერ კუთხეში სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჩვენს აღტაცებას იწვევს და გვახარებს დიდი გრძნობები აღგვიძრავს ჩემთვის აზერბაიჯანის დელეგაციისათვის გაწეული სტუმართმოყოლეობა მეგობრობა და გულითადობა ქართველი ხალხისა და ედუარდ შევარდნაძის მხრიდან საქართველოში ჩვენ გუშინ დაწყებული ოფიციალური ვიზიტის დროს ჩვენ ამას არასოდეს დავივიწყებთ ეს დღეები წუთები ეს ჩვენი შეხვედრა აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ძმურდა მეგობრული ურთიერთობების ერთ-ერთი ბრწყინვალე ფურცელი იქნება ეჯვარ მეპარება რომ ეს ადგილი ეს კუთხე აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებების შვილების საფლავები გახდება ტაძარი როგორც ჩვენი ხალხისათვის ასევე ჩვენი ქართველი ძმებისათვის როგორც საქართველოში ცხოვრები ასევე საქართველოში სტუმრად ჩამოსული აზერბაიჯანელები მუდამ მოინახულებენ ამ ადგილს და იგი გახდება აზერბაიჯანისა და საქართველოს მეგობრული ძმური ურთიერთობების მარადიული სიმბოლო მე კიდევ ერთხელ კაც ვიხრი აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებების მირზა ფათალი ახუნდოვის მირზა შაფი ვაზეჰის ფათალი ხანხოისკის საფლავების სულების წინაშე ნათაჩი ამყოფოს უფოლმა მათი სულები აზერბაიჯანელ და ქალხურ აზერბაიჯანელ და ქართველ ხალხს ვუსურვებდი ღირსეულად მოაგვარო მათ წინაშე მდგარი საკმაოდ რთული და მძიმე ამოცანები ვუსურვებ ბედნიერებას ჩვენს ხალხს წარმატებას ყველა საქმეში ახალ მიღწევებს აზერბაიჯანის და საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობის განმტკიცებაში კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას ბატონო შევარდნაძე ძვირფასო მეგობრებო ძმებო მადლობელი ვარ რომ დღეს ერთად ვართ